Mina, kuma her demek ki tek eskiriye. Em hazır sağlan, li verin bi hevre jivjaran jikul ciran bet. O bi izna khudi emji e hatu rujaku qiyameti ji li vebin o bi bi hevre ji biji. Diti na pije ruje, bi awle hiya jibu hamu pek hatiyen gele suri. Dene biriya diti naka hev başa diruke pe ruje ya pekani. O mina ku menji hon, Kote kushine wereye jijbu ko azadiye u adalate daji waki jirane u braye jih bitena ko vashandin u nishtimandin. U be izna khudi emi beriya jiko gashpedana jida jiko bu hamu delfetin pishtivaniya waji bikin. U emi, imala bimalir jira wastinin zahmeti u astengiyin be alikariya khudi be hevreji darbaz bikin. و به هفرجی سوریه پیش روشیا گشم آرامی و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جدها چیتره و به ازن خوده دجی روشی و یینکو بگلک خاشتر بین و اجی خوده دخازن که او بپاریزا و ازی هیوی دکم که هن و دیاریه دا که جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا که امنت بالاف کالان آمجی دپاریزا و به هاتو بوجی پشکش کرین و به پشارینام.

Roja aliye, Xavek u Erslandu da xuyaniye gada mina uvejiko da gaz girya. Kuyaki tiyatr gici bi fermaniya da xazin u hevhengiya u karin havbaş li gari ki tiyakişçi yako sindikaya kar karan ya suriji bidumine. Uj bu kura kirinaka hem uku asengiyen berda u ameriyako u kar karan suriyeli tekeji u kar kara komitiya havbaş budaviye gako awaye ki ku xizmetin ku kar karan هر دو ولاتیان بکابید و بلد کرنا کلی کل کودانی نا کچر چووا یا کو بریکو بکرنا کاش بو کو روشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر لسوریه دو قونا خابیده کو آمده بکا و کار سازا دوزه یا کچ بیان کو دی یکی تی یا کو کار کارن ترکی ده جی کو دنو سبه یا کا کو کو بگیده دی جی بینه کو متیا دا گرنگی یا خورد کرنا کا هفنگی یا کدنا بر آلین پر ورده داری ده دا اش